la ta ho la wa wa hi la ta ho la hi de wa wa hi la ta e hi de la e bi de no o le wa la ta hu de ru ru ve de no e no hi la na na ri wa wa ra ba la wa wa hi la ta ho la hi de wa wa hi la ta e hi de la e bi de no o le wa la ta hu de ru ru ve de no e no hi la na na ri wa wa